0: 皆さんこんにちは。10月10日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 純喫茶の純って何？
0: 純茶집의純이란뭘까？先生は日本にいらっしゃるときは、はい、純喫茶に行くことってありますか？
1: そうですね、私はもう大好きですね。
0: あ、そうですか。
1: おしゃれな現代的なカフェもいいんですけれども、はい、私は結構その昭和の雰囲気がある喫茶店っていうのが好きなんですよね。
0: なるほど、はい。
1: で、リスナーの皆様ももし例えば東京なんかに行く機会があればぜひ神保町に訪れていただきたいですね。すごくレトロな喫茶店がたくさんあってとても楽しいと思います。
0: 神保町ラゴハメンね、まあ古本屋、はい、古書店、古本屋でも有名ですけど、あ、ここはまたレトロな喫茶店が
1: 結構あの有名な喫茶店も多いんですよね。
0: あ、そうですか、はい、私もぜひ行ってみます。
1: はい、
0: 街を歩いてると先生、看板に、まあ、喫茶と書いてあるものもあれば、うん、純喫茶って書いてあるものもありますよね。喫茶と純喫茶、果たして何が違うのでしょうか。かの이런게어이거뭐지뭐가다른거지하고궁금해하셨을분이계실것같아요。じゃあ오늘의이야기시작

0: 茶のお話、もう一度よく聞いてください。
1: カフェと喫茶店、そして純喫茶は似ているようで、実は違いがあります。カフェと喫茶店とでは、営業許可の種類が異なります。カフェは飲食店営業許可で、調理もお酒の提供もできますが、喫茶店営業許可しか持たない店では、単純な加熱しかできず、お酒も出せませんでした。喫茶店でコーヒーのお供が、ケーキや軽食に限られているのはこのためです。ただ、喫茶店営業許可でも、カフェという名のお店もありますし、反対に飲食店営業許可でも、喫茶店という名で営業しているお店もあります。では、純喫茶の純とは何でしょうか。昭和初期の喫茶店には、多くの女給と呼ばれるスタッフが働いていました。そうした喫茶店では、お酒を提供していたほか、接待を伴うようなお店さえあったそうです。そこで、お酒も接待もない純粋な喫茶店を純喫茶と呼んで区別したのです。つまり、純はコーヒーだけで勝負するという看板です。近年は昭和レトロ人気を背景に、純喫茶を訪ね歩く若い人が増えています。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末を。